gift, a minor, țară de hur. Mi de rever, tonul lur. Ein der, knați tărșnagin, sirahar vați tărșnagin,